Kronka ye hon, din sentre ni, anwan wadiye, tumidiye ni, ahunjiri diye. E shena semo den, na otini ni mpa ibi mwa di mpa ibo fonsu wa ha. Yen